0: Ih, bawa semakin kewendanan ide putra rikering wewidangan puri mes handakan iki kuangku.
1: Ring bongkar.

0: Sakimaon bawasan makin kewentenan ide begawan Ki Sawu.
1: Mangga.

0: Sura yang didiang bakal nyanger pengerauh baru sang pengerauh sami.
1: Si

Menawi teratu sampun yang boleh macam cingak rungu kewendananipun nasang bajang.

0: Iya, dun kocap ke baos piring napin ke piring sugil.
1: Tiang. Miring sugil
0: nih kak. Iya.

0: Hilang lulu jani nabu ekel teke gitu masih jani bakat pelajin. Aduh aneh tondian bakat pelajin yang jeni. Gitu nen cening de sud-sud melajah liu bakat pelajin liu masih sing tawang. Nah betul patut de cening setate ngisinen awake karang awake tanemin.
1: Isuk semua Pak Made sampun pat kartosnya Pak Made.
0: Wih Pak Ma Dupina, suk semua niki.
1: Begatru mana kedi niki Pak Made niki.
0: Begatru durus nak.
1: Niki mantuk ring semeton tiang Kak Eni, Pak Luswartini, Pak Dika, Daler Dani Jermangku Dalang, Pak Wayan Palo ring Jumut Batu, Jumogi Kerah Karung Tami. Malah siki pemade, dane jerombangku batur saking mui, rumadak kizi enak ngelantur. Inge wantah tadi puke pemade.
0: Inge,
1: al mangkir untang-untang antuk ngaturang kromo santi melarapan antuk mau pamit. Om, santi. Om,
0: suksema pakak pina niki.

0: Nah, pi onek nih duongan nasi nih tumas kan?
1: Luongan.
0: Eh, luongan nasi nih.
1: Nasi nih beli.
0: Nasi.
2: Sekalian sepunika patut pisan luongan nasi nih tunas ya nih menduwe pipis kan kenten.
0: Tumas,
2: nih.
1: Basang waret. Warga sekalenge.
2: Iya ning sampun ke ngajeng nika ngajeng nasine sampun pasti ke irage waret kenten wastane.

0: Sekadi punika yening iraga sampun mudwe jeruan sane becik. Sane trepti sampun pastika yening sirep sampun pastika nika nyaman utawi trepti kenten.
1: Tutup semua dek masih singgi. Taruh
2: nek ne Pak Dengge nah
1: anginnya
2: barat
1: iki
2: Pak Dengge. Iki barat angin
1: niku kayak ngene. Ampura deh.
2: Nggih.
1: Ini kan kutan megat rasa reng sami, reng sejebak batan sinar bagi rasa den loma plecing. Galah wal ya.
2: Cuk semu.
1: Cantik. Om.
2: Nggih Gung Biang Sri Agung kalih. Gung Biang Sri Agung sikin titian dijen iki durus tak emungah. Nggih. Alah semeton tiwasan ring wewidangan bitre bono belege niki. Terus-terus ngeranjing niki. Inggi Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Swastiastu.
3: Rahajeng siang, Pak De.
2: Rahajeng siang Diang Bu Kardiase.
3: Inggi. Menenang Cina tiang becik-becik.
2: Becik-becik katrone tiang-tiang Kardiasi ring
3: cuaca cerah ring sembung.
2: Sembung bi luar biasa niki.
3: Pak De napi gatre.
2: Astung kare galang mesinar bale.
3: Mugi ngelantur becik nge sehat nge sekeluarga.
2: Nggih.
3: Iki sira sira nyarengin Pak De.
2: Wawu ge ari niki. Salam
3: ya, salam kenal nggih.
0: Nggih, salam kenal Ibu.
3: Sareng molo de Kardiasi nggih ring sembung.
2: Nggih, Bu Desi Batanta dalan ngalamen iki.
3: Rahaja Bu Desi cantik and ayu lagi imut lagi.
2: Ini terus.
3: Pupuk pucung nih Pak.
2: Pupuk pucung.
3: Enten manut sarang ini.
2: Nggih, sarang-sarang rame iki di studio mangkir rame.
3: Nggih, mugi kena-kena di studio makasani nggih. Om Swastiastu.

Denyen ngelin-ngelin seken-sekenan dingekannyen tur maning celepan di sejeroan kendah idewone.

Nah putra ini de petara bayu. Duh patut angon cening tetulan. Ide sang onar petak ide sang anoman yang cening.

0: Pindah-pindah kieu nek nek ki saru.
1: Ari leuw jambawan padahal mengabeh.
0: Nah, ideus sang ah.
1: Anila jembawan
0: sami ngabeh ngabeh kawedan ideus sang barabu ramu.

0: Wawila tanya dewa ratu kanti singidang ningeh kanti tiang napi onek nebeli kedejaan
1: nepat tanang ariso angempu
0: sang
1: tan angarise angempu
0: as ini lanjut demun lanjut
1: same penyamane anekel becik idin wan kuan
0: oh ngeh berikut lakun nih

0: Mun kayak gitu Pak De pengakuan itu.
1: Pak De niki mangku sitir Pak De.
2: Rayu.
0: Rayu tuh kayaknya manjir.

Inggih, ide dani sarang sami, sani mangkin keceritayang. Ide petara siwa sampun puput, ide mabak.

0: Sekadi punika lampah sud utawi situasi sane wenten kaceritaan.
1: Nah, iki lamp anu ngampehan napi wastane ngampuang niku winih punika. Nggih.

menawi de doh labuh de winih ge beuh de waratu pare dewa teuna sami sampun ngubar kawentananipun iwinih sake maon lacur lacur

Inggih Rahayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih Rajang Wali niki nyarengan Ring FM 106,4 MHz sareng Titiang Dayu Ari nggih, mangke sampun ngeranjang ringgalah jam 5 sore. Inggih Rajang numun Rakerai niki ringgalah mangke minap Rakerai sampun nyantos ring griya pekubuan soang-soang kenten-kenten nggih. Nah, utawi wenten sane kantun ring margi nggih alon-alon ke manten nggih, utawi wenten sane kantun niki minap ngelembur ya. Inggih Titiang nandas manut Rakerai Sami dan DJ pada berkenan tetap status semangat kenten nggih sampuna napi asane lali antuk ngiyun ya, minum air harus tetap nih kangge ya, diapin sambil langan napi asane melingge ya, walaupun dikit nggih kenten nggih kede antuk geraknya nih kemawon yening minum toyo nih kan harus wajib ya, jangan sampai dehidrasi kenten kantor nggih. Ainge Rakerai ringgalah mangke niki ringgalah jam 5, taler meja pos ringgalah jam 6 kaitan nggih tiang nyareng Rakerai niki ring program acara Lingsir Sanje kaitan nggih diwo sampun margi ring program acara Prodangdut niki ring Lingsir Sanjenya ne pacang katurang kudang-kudang informasi taler tembang-tembang sane presiden menghibur makemiwah antuk napi wastane menambah wawasan taler sareng sami nggih ringgalah mangke ringgalah jam 5 nyantos jam 6 niki pacang katurang ya, informasi ring kawentanan destinasi si wisata lokal. Taler meja pos ringgalah jam 6 nyantos jam 7 niki pacang katuran ring adat istiadat lokal. Nggih mugi-mugi sama sami presiden nyarengin titiang niki kanten ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

良心的给我买一些古董，二弟我说俺不能干，我来说俺俺又把酒干了，我们一个多，大家的把那个钱，啥给完了的都没人家你安得的把他杀了。Mawe dengan nake buka beli nyungsong kati Pui cani tepatan yang merumotongan kautamu Nene perlu bakal sobi akan beli kekini panyake Nene

tu ane abis beliwan mawe nengah kembali nyungsongkan peswecani yang tau sake walon jani dot anak kebuka beli bakal muli lecita mencicingak nyingakin paru panjang kepada kejar yang gitu yang kaya di kerasa penanti singa taratu taratu yang nasah pun ke katil bersama titian wan kasa ini wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan wan

Oyen meler bukit, watin watin wat ayo maku merul maku posir. Inape watin

rangla rakka di kana aji pangli butan wak payu bajna pengas tadi sak sadu ijil sokana di kanang gaman mumuti dan nuju dan awu.